marti makuna garte wat namaro ni dola wala marti ani dola wala ngara dola wala kawne namodo enmiro na gale maya modoro kuna waen janyalam wa adanura namaro bu ma garte bala umale ya wala na ya ka one namodo meme ona bad adan de waen ya he ana bo yo go dola nabala waen ya doro moda anja Marti makuna garja wat namar ni